0: 更加团结的这些社会啦。那为什么讲到这个？其实台湾每两年都有一个选举嘛，今年再一回选举，又马上过两年又要总统大选啦。谁最会来操纵台湾的选举？不就中共产党，对不对？所以共产党无所不用其极，咱要听伊讲认知作战，何里感觉中国袂歹啊？吼，还是讲台湾派一个啊，硬的变的，只要一起轻装的，哎，你就把它包装成一个所谓的哦，可以塑造两岸人品的一个什么使者这样子，用一切无所不用其极的方法来干预着台湾的选举，哎不，哎呀，那怎么样去杜绝这一些？这一些哦，贿选的哈、哦，什么任何这一些行为啊，当然你讲今晚买票影响力有大，我是无认为有大。也许我给你收500、1000，我算的是别人嘛，不一定啊，哦，所以这个选举的部分呢、哦，还是怎么样，抓不胜抓，防不胜防啦。即是讲哦，咱减掉哦，还够继续努力，继续打拼。那未来呢，让台湾这个选举爱。公平公正到大家都无话头讲，你看台湾的选举，虽然讲要开票的时候一张一张安尼画，哇、哦，感觉真棒，但是这已经是全世界公认上公平、未作弊的方式。真侪国家都想要学台湾这款的开票的方式，因为有些国家像美国啊，是这人较侪的所在用电子算票呀，啊，有到底会作弊未作弊唔知呀，但台湾至少在这个部分哦，这个。我们来唱票哎啊，绝对不会有哦一两票偏差的这一些事情。至少我感觉在台湾，阁是做了一个未歹的所在，对不？好，时间是5:50，今仔这部进到这，我是阿华，感谢时间，空中继续再相会了，拜拜。
1: Halo semuanya, selamat bergabung di Happy Radio bersama saya Aminah Chandra. Topik kita hari ini adalah zat kimia dengan risiko keamanan pangan. Belakangan ini kita sering mendengar berita tentang produk makanan yang tercemar. Jenis bahan kimia apa yang dilarang namun diam-diam ditambahkan dalam makanan? Mari kita berkonsultasi dengan ahli kimia Dr. Chai.
2: Yang paling sering ditemui adalah zat pewarna atau tambahan ilegal. Misalnya bubuk cabai atau kuning telur bebek agar terlihat semakin merah. Ada oknum yang menambahkan zat pewarna sudan. Sedangkan agar kedelai kering terlihat bagus, mereka menggunakan zat kuning metanol.
1: Wah, teganya. Benar-benar tidak manusiawi. Terus kalau sudah dimakan, apa efeknya, dok?
2: Pewarna sudan sudah terbukti beresiko menyebabkan kanker. Lalu pernah ada pelanggaran penggunaan bahan pemutih rongalit ke kulit lumpia dan bihun agar lebih awet, putih, dan kenyal. Namun, zat ini melepaskan formaldehida saat dipanaskan. Dan dapat merusak hati dan ginjal jika dikonsumsi.
1: Kok bisa sih bahan kimia ini masuk ke pabrik makanan? Terus bagaimana pemerintah mengatasinya, dok?
2: Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup telah menyatakan pewarna sudan, kuning metanol, dan rongalit sebagai zat kimia beracun dan mengawasi sumber produksinya. Pengusaha wajib mencatat pendistribusian dan harus ada label dilarang untuk makanan sehingga dapat mencegah bahan berbahaya masuk ke industri makanan.
1: Kalau begitu, sebagai pembeli, bagaimana agar kita bisa selamat?
2: Jangan membeli makanan yang warnanya terlalu cerah, merahnya tidak alami, atau terlalu putih. Lebih baik berhati-hati, karena kesehatan itu penting.
1: Benar, dok. Jangan mudah tergiur dengan tampilan, aroma, dan rasa yang terlalu sempurna, karena memang kesehatan itu penting. Saudara, demikian program hari ini. Terima kasih Anda telah ikut mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.
3: 大家好，我是新北市长候选人苏巧慧。9月15日拜六下晡2点半，苏巧慧竞选总部成立，赖清德、蔡英文、阁有陈其迈拢会来参加。现场阁有歌星张亚文、粉红超跑林珊。9月15日拜六下晡2点半，板桥第一运动场，甲巧慧做伙拼新北新未来。
4: 快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。